Dette var Thomas Ledin og Vapendragarna. Sangen heter «Det blir inte bättre», kom i 2024. Og før han så hørte vi Irren, Stephen McCurry, med sangen «Last Train». Jeg skal ha en plate til med svensk artist, denne gang Kalinas «Your Name».

Men han ålan er ølm som en helst ikke nukse, og edri var rot etter skjorta og bukse. Nå er at kjæren gitt hekt om i ålet. Du ålar, ålar, du må skundre av gale. For naboen ringde rista, det meldte om elg, så på jas vinsta. Og han ålar rundt, som han knip inn meg i tøng. Men kjæring da, slik må du se med ei gang. Dermed vårt om at det